питання були образи. Все відразу я розмісти два пути, я не посічаю. Нема точне криво, нема точне криво, нема істини лаш, нема добре зло. Типа осічаю, сам типа осічаю. Sada idi i griješi. Sada idi i griješi, veseli se i plaći, smij se. Ne slušaj nikoga, pričat će ti bajke. Stavit riječi u usta, dijelo u ruke, ne vjeruj im ništa. Idi punog srca prema zvijeri, samo monte. Mario, budi oprezan.